0: Nsen na ban ekotua aka ekohanye e no de kofa Ghana fo no e bae na Ghana fo we ye first batch 300 eno mo edu omo bedru ye e wa Accra International Airport enra wiya be no miensa edu na ni gye dane awire ho ye so ahwe se ne ti tata wona wo baabi kwade a ene baabi kwa no kodru ana wo ho atɔ na wo hanyine apoto ho na sa de ni nyina agyai na o chese ni pa ba ne mu adu no sia 26 ayo omo de ni achi wo omo ni visa omo visa wu na omo ti wo ti omo kwade na aba na ti omo gudi e mu dada ano ya di hu juma amia de womo aba romba du ye no ne empanifu aji bum abusianfu ekosia mo nyagro to romba du ye ne ejeji womo so pa romba du na aban panifu chief of staff mo nyina agina wo adjuma efu aban adjuma efu aban panifu ene womo anso abusianfu ene womo kwafo anso ka ho ne adi womo ebesi terminal 2 wo airport wo romba du ye ne ya no aduane etu se fafa nam ne point sisi do na se kamo ye fie ni fie baby and se fie waduru fie bedi di ya tete wodwodwo wo abusia ne ono nyina tete mo bia di di ya meye man ho to no na emperifo okosia ono edi nkomo owura okujeto ablakwa abanso afo ohya man ono nsem so wo hwe nimfo ni a odi nwata nkwada mi nu abone bonu flight ne ba na nkwada mi nsa ewom oba bi ne ne ma odua na ofa nkwada no bo mo na nkwada ne ya boniti
1: South Africa ma.
0: Ah, South Africa for man for you. Omo 1 and 2.
1: Okay. Nana ya kuna do dinu bi.
0: Ah.
1: Omo man entry 1 to 2.
0: Oh, omo di achem fu yarba de ni ejai. Dodo ono a.
1: Na eho a wo mutrim.
0: Dodo ono anye so omo nyina. Dodo ono a. Na omo nan 2 fe na omo screen, omo hwedie so fe papa.
1: Weather na on.
0: I mean nim di ese weather na.
1: Be so omo ya kwadwo. Eh no ko.
0: Enu de ma menye obi a mete
1: ho.
0: Timi ndimi meka sa asem no.
1: Na okwe den.
0: Oh,
1: there be say be Oko Nsra. Come minimum
0: there be Nsra.
1: Aha, minimum there be make South Africa. Minimum on my main person make Oko Nsra.
0: Ebi no no ha.
1: Because minimum
0: there omo visa we ni bio.
1: Ebi ba jo omo ha dwen do. Na bo so omo ha dwen do. Na wo nua bibini na wo tia no na wo ye ni sey onyonko.
0: Enye de edi kan ni o.
1: Eh.
0: Omo a no makanja gum.
1: Yes.
0: No masesa aboare aboa nwoma ni bi abobo.
1: Bomusi.
0: Aha.
1: And someone need them kwa.
0: Oh,
1: I don't know. Men share that and cherish them kwa. Me dey men penny say nipa ube tu any testi unyonku nipa so. No jo aso ye na kaya kadie. No unyonku kwa beku no.
0: When they say test fra wa beto unkuko mfifi.
1: But so so.
0: So so so bidie.
1: Aso so bidie.
0: Aha.
1: Ne yesu so bi aso so bidie aso chene say.
0: Ase nipa be miensa ase na yaboa esie yaboa de mu. Na ba ho ho ba kwa be free entem. Ono ni busie no ni adamfo. Nti we so no we di na ten we pia no we sa no che say. Yesu so aso so bidie.
1: Aso so
0: bidie. Wo di come for. Nti ase wa ka onko ano che. Omo finfin.
1: Wo de tefre na ye ba wo di nipa
0: so. Aye be bo sa na etie.
1: Oh okay.
0: Aha, tefre akoto onkoko finfin no so so na so so
1: bidie.
0: Aye mpani kasa.
1: Mo.
0: Ha be ni de minu se ni ebu ni de ba za.
1: Mpenikasa, nti we no ye kakire banyansanyin no wate wase. Ti nyo obi an beti mate ase.
0: Kakire obanyansafo. Nti no sa na omo de ye Ghana for ne so so maso so.
1: To be die.
0: Eya Ghana for nkumpo, ahoho ni nyina.
1: But na me chance on video obi na one of the member of parliament for Nigeria asimo kamene ne yadwen. No ose. Mo ose. South Africa fo abie bi nwuma o Nigeria anwumako ne because of a radio nti mint me mo so wa wo mo so on be ji o mala nsese fu o mo nsabu papa anya hwe abone anya hwe wo mo be ji na Nigeria fo number si so mo ji lines fu mo so on be ji da mo nyo mo Nigeria fo dia ye because anya ya Africans oh yembo yesu sa abrofu a tete ya che ene ye de ye ho a na ye nua South Africa ni asore che ni Africa ni se ko krom ene obi yi ni jiku a ko krom
0: na immigrants no illegal immigrants minim dia say India for ho nso pa
1: to mo no mo say
0: minim dia say omo no so mo ye omo bia ada na bibi fo nkwa dia no mpe
1: che na ye fo ye na ye fo na nyame be hwe yen
0: e dia nra e no mo be dru ye ene omo ba no aban mo mpenifo owura Julius Zebra okosia omo bi owura Samuel Kojeto Ablakwa honorable ono so so ko ye